0: mama nkwa ena ho den okay de bia meka obi kwa ma ato de bia e kwa obo e ho ban sonko ye boni nyina chi na so he boni so onkuye obo e ne nkwa la nyina ho ban obo e ne yankasa ye ho ma en ban ne yabusi ho ban na na ye ti okay nka e pete awade ye da wasada amen
1: amen when he does you
2: Bayon, so Nyankopon Shrano.